0: sa palogi
1: Cos mi nije virova, seljačina sirova Stame pilar sa par noći, happy eye trikova Pozak je signalizira, tak posla u tijelo Signal zgazi, valja sam u lagat Pogleda me iskosa, poput kineza
0: Moj stil je čoj,
1: moje telekineza
0: Ha, telekineza, da se pribeji, ne seri Ako si faca, nešto pomjeri